zati shi tharang wi long chen dang da bi gung ge zhou ge lin ji che nan bi ge kam sheng a di da da che zhe ge da long na wi si sen zhou jin ban de yin na ne le zhong yang long chen de nian chen de zhi qia li kun wo ge le chen nem ji za teng gen jie ke xi bi er ze lin chen yin na che reng ci di de lin chen de la san ba ge se xi nai na teng di lin chen ji zhong zhe ba dang don zin ba ha de su yin na Sanklanji, Dina Derengalin Tsena, Alama Jumbi Tang, Alama Yang Shi Tusuja, Lajin Himunga Dami, Gojikshiobi, Tsangmi Tendentang Tambi.

chubcha le so tong wo je la gui di dan yu shi minga zhong kui su zhun le ji ka gong ki qing yu chuk tu cun zin chuo yo ne me bu su ta xie xu le ji ti guo mo ji ge qi zhe dong hui ka chuo zu er qiu qiu 家具取其难图，写出来这开空了命题，过于切特不准备题，切开去。